Вось што спявае Шакіра. Пярэчу, я не хачу быць выняткам, які не атрымае хоць крышачку тваёй увагі. Я кахаю цябе бескарысліва, я табе не маці, але табе ўсё роўна. Давайце не будзем пярэчыць адно аднаму. Пярэчыць гэта ў